0: acca ñom Thomas mané ñung leena nuyu a ñom c'est ko bojang
1: may waka na ngilil na komi
0: basiru baji basiru jiba